птица се дере йо. Радио е милозвучен. Усі па слишио на ім'я Срака.